nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

0: Nara Raul Pereira Mendes, onia kargu maka sefi du grupo konstruksion. Grupo moto 53 elementos. Husi kon hotu de. Amba mene iha alea neng tolhia parte bairo alto neba, parte ame tasibun. Nebe halibro hontung idane.
1: Objetivo husi atividade konservasaun idane atu asiguran hafating spesies lenu no ikan sira yomuris iha tasilaran. Raul Mos hateteng sira komesa kria grupo konservativa dugong no bandu e malabele rasta redi iha area konservativa iha sorin seluk ni hatutang konaba obstakulu nebe infrenta banhira halau atividade konservasaun. Ba itarona hamotuk informasaun detalyu.
0: Agora dugon makit sirap tambah. Agora dugon masuk konservasion kadi hele buat sen. Tambah ini kalau ni be pesiski sen tu ane bana ni kan ada dugon ya. Per atu minimiza emang sir level meti ini. Nia mi halo ya grup konservasion mi halo hela. Ya usi ne bat obe inur ne bat. Nia mi konserva ona. Laos laos bandu per emang level tamatu meti lah eh. Mas level soy ready na rasu ne ba per ne atu konserva be lenu ne hang ho be sigres ne mak dugo ne hang level extra ida ne mak si ai protezi ida ne to ne ba precis ta hadia ta ba oi ida ne mak konserva so hala hala ba hutu be sinai ser ne ami hala hutu ida ne para be ba be tertur ne to ida ne mak ami si hala ra iha ne ami ha be are protezi da ami ha patin tolu ia kong ia tutuala ia lore dalam rumah bae tutuala mos sira ting ia kestam rumah tu hato ne ohia kole ne konian tutuala i lore tami are produzire ia kong tutuala lore ne ambro karik ia sino sirba to ene ba hato botur makare ku maka adapta depois e ta olista ne ve mak sai sai rel obstaklo loston ia kole ida de exemplo ami lenu agora ami preserva elan por exemplo, emo banau, ami ba proteze. Então ne risco bot dela rumba, emo mo safu ela ame. Ami arau. Agora risco ba ami ne titikira, ami ne proposta ida pe ami halau ni se pulu titikira. Tem que atingi meta sir. Ida ne ma kono ba, emo bane emo nau. Agora ami ban ba proteze. Ne risco bot. Emo desafio ba ame. O sinti problema lai ha. Ami kono hakara buat ne, ye lei sida ke tem que asegura buat ne. Tamba ye nemos ami ye lei base cuida ye ne ba. Mas agora ita nansa. Iha ne ne risco bot ba ame. Por exemplo, amba ne ba am hetang e maida ke ne foti. Agora am kono ba nasania. Aseguramento ira lei global ira ta asegura nasa e mane unsa. Ne ba problema. Tamba ira ne ma ke sta un bot liu ba iten nasa. Ita tem que tau hano ha moto para depois ita tau bot ne sistema ira. Para depois ita bele nasa tau lei ira para depois ita tu protege ira ira municipio. Por exemplo, ta reba lei ne lei geral kare ke. Mas aku neng kan kita thol lay bersaida, itu yang problem. Mas kau mak halu lay karek, aku foto usi original mak bayar leteng. Mas kau neng leteng mak ni tau neng lay ni ladura, I la favorese. Mas kau nu am mak halu lay ya ya basico. Entau kami foto usi aspek barak ta mas ya parte ida ya kultural, ya parte ida ya original, ya parte ida ya igreja. Ita bila akumulir ni aku tau ya lay ida. Mas agora kita kontrasa lei ne nebam mak mai ne ne kita dapat susah lagi agora lei ba pesca ho ema pesca ne be horoi bosene kita kita think ke ahlo se para sam ba pesca kita labele kahor hobe bosene por exemplo kita pesca labele bel halai ba turismo labele halai ba boselu misal ke hobe pesca kare ni halai ba pesca então ho acompanha bote me kedia kita think ke fo confiança ba Ema nebe ke zere zere buat ne. Fuk confiança bani. Agora quando ita nudar ema autoridade ida ita la fuk confiança ba ita ema nebe ke tu zere buat ne. Então bahira. Ida no problema. O tau tau ke ne ba ni la dia ko ita hadia. Agora ni problema ke ne. Kono ni be biagram la bahira ne masih ita tau ne ba. Ida no problema buat ba ita. Kau ne hanoi tau ema ne de oposisikan ema ba ne ba. Depois ma kita hare.
1: Iha momento idane sefi coordenação Raul Mos Hatonia solução no sugestão konaba problema nebe afeta iha grupo conservação turmai itarona hamutu
0: one ane solução makedane hadia por exemplo iha pesca karek agora iha are conservação iha nia tem que tau decisão dia que be iha pesca karek nia pesca rasik labele ba gabung fale agricultura agora agricultura e pescas mas tem que nem mister keta

nea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Awa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafana. Haunia livro sudeo kotu.